0: 师傅在里头呢，师傅在哪儿啊？师傅你快出，在哪儿啊？师傅，师傅在哪儿啊？师傅，你在哪儿啊？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅 后会有期，后会有期。啊！黄金龙，俺老孙都谢了。
1: 哎，不必不必，后会有期啊。
0: 走。师傅坐好啊，走。
2: 八戒跟上。
1: 哎，
0: 走。
3: 大师兄，大师兄，
2: 悟空，快点！
0: 师傅先走。师弟，
3: 大师兄，行李不见了。
0: 行李不见了啊？那可怎么走啊？
1: 猴哥啊，你好重物轻人的，师傅都救出来了，还有什么行李啊？快走，快走吧。
3: 二师兄，
0: 八戒，人固然要紧。
3: 大师兄，行李中有锦兰袈裟，还有通关文牒，这怎么走啊？我去。
0: 师弟，你们快走，我去寻来。
3: 哎。